0: Powstańmy.
1: Nos vota fratris nostri Zignei Ioannis Siliski, archiepiscopi metropolite Poznaniensis, necrom plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multorunque Christi fidelium exprentes, de dicasteri de causantorum consulto, auctoritate nostra apostolica, facultatem facimus ut venerabilis servus Dei, Stanislaus Traic, presbitere diocesanus, mártir, strenus pastor, fructifer apollo operum socialis caritatis auctor, fidelisque Evangelii, testis usque ad sanguinis effusionem, beati nomine imposterum appelletur, atque Dio vicessimo septimo mensis februari, quo in cielo tu est, quot annis in locis et modis iure statutis, celebrari possit, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, apud Santum Petrum, die tertio decimo mensis mai, in memoria Beate Maria Virginis de Fatima, anno sancto bisvillesimo vigesimo quinto, pontificatus nostri primum, Leo, primus pontifex, decimus quartus.